21 ore je 5 minuto je le kare kuma maungu ya vusiku ita tlalela ka vunanga na ikongoma kuswixina na 22 ore je kasevula leswaku hi ta tlhelela ka ndzima vunanga na ikongoma kuswixina na 21 ore je 30 minuto je nkarhi wa vunanga byi lamisiwake DJ.